0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Արիրգուն 3-7-12 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահեգատե։ Այսօրվա հիդակրի ընթացքի միլիցայնասպրեմ Հայաստանի մեր թղթագիցի վերջին դեղեկությունները, ապա հարցազրույցիմ առաջի մասը սիտնիեմ Վահե Արթինյանի հետ խոսելու տեղակործության ասպարեզի և այլ համայնքային հարցերու մասին, որոնց տասնամյակներու ընթաց

0: Այս գիշերվա բյուջեին առաջ Թաշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ։ One Nation գուսակցության ղեկավար Փոլին Հենսեն այդեց, թե բաց է քաղաքական Թաշին կազմելու քաղաքապարին ազատականներուն և ասկայինականներուն հետ։ Ավսալյո սնունդի և մթերային արդատրության ոլորդը գսկուշացն է, թե շուտով քնորդները կրնան թիմակրավել ավելի բարձր հիներ, ԱԺՄ-ից և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Աշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ, նեգատիվ գիրինգ և կապիտալ գեյնս դուրքերու զեղչերու փոփոխություններ չմտցնելու իր խոստումը չկատարելու համար։ 2025 թվականի ընտրություններին առաջ վարչապետ Անթոնի Ալբանեզը ասաց, թե պիտի չփոխի նեգատիվ գիրինգ կամ կապիտալ գեյնս հարգերը, բայց կսպասվի, որ կառավարությունը այս գիշերվա բյուջեի մեջ սահմանափակե հարգային արդոնությունները։ Կանցապետ Ջիմ Չալմերս հայտնեց, թե այս փոփոխություններու նպատակն է լուծել այն հարցերը, որոնք իրեն ամացային արդարության խնդիրներ են բնակարանային շուկային և հարգային համակարգի մեջ։ Ընդդիմության կանցադան խոսնակ Թիմ Ուիլսոն գսեց, թե իր նախանձրական խոստումին հակառակ երթալու կառավարության որոշումը ցույց կտա, թե բյուջեն խառնաշփոթ վիճակի մեջ է։
1: The government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: Թաշնային բնակարանային նախարար Քլեր Օնիլ կհայտնի, թե թաշնային բյուջեն մեծապես պիտի նպաստե բնակարաններու բագասի լուծումին։ Այս գիշերվա բյուջեին ընդառաջ կառավարությունը հայտարարեց բնակարանային ենթակառույցներուն համար 4 տարվա ընթացքին լրացուցիչ 2 միլիարդ հատկացում ներառյալ ճամփաներ, ջուր, էլեկտրականություն և գոյուղի համար, որոնք անհրաժեշտ են նոր բնակարաններու շինության ծրագիրներուն համար։ Ըստ որոշ տեղեկություններու Թաշնային կառավարությունը կքննարկի նաև նեգատիվ գիրինգ, կապիտալ գեյնս դուրքերու և ֆեմիլի թրասներու բարեփոխումները, եթե իրագործվին, բարեփոխումները պիտի խախտեն լեյբրի 2025 թվականի նախանձրական խոստումը։ Դիգին Օնիլ կբնդե, թե ավելի պետք է ընել, որպեսզի երիտասարդ սերունդները կարենան բնակարանային շուկամուտք գործել։
2: Now we are making a stack of progress. Remember, the 5% deposit program has already got almost a quarter of a million Australians into their own home. We're building 55,000 social and affordable homes and on the pathway to getting the country building the homes it needs. But we recognise there is a lot further to go and that's where the next budget will come in.
0: Շրջակա միջավայրի նախարար Մարեուատ հայտնեց, թե այս փոփոխությունները պիտի թյուրացնեն հաստատումներու գործընթացը, միևնույն ադեն պահպանելով շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։
3: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need, while also making sure we have strong environmental protections.
0: Սակայն կանանչներու նախկին ղեկավար և բնապահպան Բոբ Բրաուն գսել, որ ծրագիրը պիտի արագացնի բնապահպանական գործանումը և վտանգված վայրի բնությունը ավելի մեծ վտանգի տակ պիտի դնի։ Անգսեթ այդ տրամակլուխը բնության պաշտպանության համար պետք է ծախսել, այլ ոչ թե մեծ ծրագիրներու արագացման համար։ Մեգաս կվաննեշում գուսակցության ղեկավար Փոլին Հենսեն կհայտնեն, թե բաց է քաղաքական Թաշին կազմելու քաղաքապարին ազատականներուն և ասկայինականներուն հետ, եթե իր գուսակցությունը ունենա ուժերու հավասարակշռությունը։ Այս կհետևի ընդդիմադիր կանցարանի խոսնակ Թիմ Ուիլսոնի մեկնաբանություններուն, թե ան երբեք պիտի չաչակցի ազատական Մեգաս Թաշինքիմը։ One Nation գուսակցության նախտանագը New South Wales-ի հարավային Ferrer նստավայրի մեջ չապադոր մայիսինին հարցեր կարաչացնե, թե արդյոք գուսակցությունը պիտի թիրախատրե արդակին արվարձանային ընդրական շրջանները և փորձե վերահսկել մյուս դարաձաշրջանային դեղերը։ Դիգինենս ընսիտնի թուջիբի ռադիոյի նսավ, թե պատրաստ կլար ազատականներուն և ասկայինականներուն հետ գործակցելու հաջորդ Թաշնային ընտրություններուն կառավարություն կազմելու համար, բայց իր գուսակցությունը

0: Başlarına bez bidi çimiyana taşın kimi.
1: What I will do is give them supply and confidence, meaning that if they have more numbers than me, if they can form a government with my numbers, I'm quite happy to do that. I don't want ministerial positions because I'm not going to be the tail on the dog and just, you know, wagging nothing happens, because they've done that with the National Party. That's why the National Party haven't been able to really represent the rural and regional areas of that to the best of their ability.
0: Ավսալյո սնունդի և մթերային արդատրության ոլորդը գսկուշացրե, թե շուտով կնորդները գրնան թիմակրավել ավելի պարցրքիներ, որովհետև մերցավոր արևլեքի բադրազմը գարաչացնե վարելանույթի պերնապոխատրումներու և արդատրության ծախսերու պարցրացում։ Հորմուզի նեղության երթևեկության արկեքին պատճառով նավթի և բարարդանույթերու համաշխարհային արագումները գդրուկ նվազած են։ Ավսալյո սնունդի և մթերային խորհուրդը գահայտնե, թե իր անդամները ամիսները վերգրած են բարձրացող ծախսերը, սակայն գսկուշացնե, թե ճնշումը գտառնա անգայուն։ Խորհուրդեն Սկոտ Մագրագսը, թե մատակարարման շղթայի ամեն կետ այժմ ճնշումի տակ կգտնվի։
2: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
0: Ավսալյո տաշնային New South Wales-ի և ACT-ի կառավարությունները հայտարարեցին, որ պիտի արդիականացնեն Սիդնեյ-ին Կամբերա երկաթուղակից $100 million արժեքությամբ. Ալբանեզը կառավարությունը $50 million պիտի ներթնե, իսկ New South Wales-ի և ACT-ին $25 million. Գումարը պիտի դրամատրվի երկաթուղակի ձերու բարելավման, երկաթուղային անցումներու բարելավման, կայարաներու նորոգության և ավելի արագ սպասարկումի ծրագրումին։ New South Wales-ի տարածաշրջանային փոխադրամիջոցներու նախարար Jenny Aitchison գահայտեն, թե նպատակն է նվազեցնել ճամփորդության ժամանակները։
3: So at the moment, if you're travelling from Sydney to Canberra, for example, it's about 4.25 hours. It can be as long as 4.5. We are hoping to get that down to under 4 hours. We think that with these changes, we can.
0: ACT-ի գլխավոր նախարար Andrew Barr գսե, թե այս բարելավումը երկար ադենե ի վեր կսպասվեր.
4: And there will be footage of me catching that train nearly 10 years ago up to visit the then New South Wales government. And I've beat a path to federal infrastructure ministers over a decade now. Not much luck up until now.
0: Հաղորդեցինք SBS հայերենի լուրերը.

0: SBS Audio.
1: شرمنت خال قد نلوا مر دراكيم وبور تيزي كي ذكر كري.
2: يانج زي أوداليا. جون بيه حالما.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերով վածուն է ավելի լեզուներով, երաժշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, այժմ լսենք մեր թղթակիցի շաբաթական կարևոր լուրեր ու ամփոփումը։
9: Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Ընտրություններից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե ոչ, Արցախի վերջին նախագահի հայտարարությունն է։
10: Իհարկե, Արցախը իրենցը չէ։
9: Այս եւ այլ նորությունները մանրամասն առաջիկա րոպեների։ Հայաստանը կընտրի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի կողմից գլխավորվող ԵԱՏՄ-ի անդամակցության միջև երբ պահը գա լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ երբ պահը գա, երբ հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության և ԵԱՏՄ-ի միջև, մենք պետք է կատարենք այդ ընտրությունը, այս հարցում նոր բան չկա, ասել է նա։ Մայիսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Երևանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշի՝ միանա Եվրամիությանը թե ԵԱՏՄ-ին։ Հայաստանի վարչապետն ընտրություններից առաջ քաղաքացիների հետ սկսած հանդիպումներում անդրադարձել է նաև այս հայտարարությանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
11: Գիտեք, նախ ես այդ թեմայով բազմիցս անդրադարձել եմ, եւ նաեւ Ռուսաստանի նախագահի հետ մենք աշխատանքային մակարդակում այդ քննարկումները ունեցել ենք, եւ ես ասել

0: Եմ, որ ինչպես հրապարակային արտահայտվել եմ, որ մինչև այն պահը, երբ որ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն չի լինի, դե յուրը եւ դե ֆակտո, մենք նման հարց օրակարգում չենք դնում։
1: Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում արված հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմը դեսպանին փոխանցել է Մոսկվայի դժգոհությունը կապված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Հայաստանում Եվրամիության աջակցությամբ անցկացված միջոցառումների շրջանակում հարթակ տրամադրելու հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում դա որակել են որպես կտրականապես անընդունելի, նշելով, որ Զելենսկին այդ հարթակն օգտագործել է Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ռուսական կողմը նաև ընդգծել է, որ պաշտոնական Երևանի կողմից այդ վարքագծին հրապարակային գնահատական չտալը չի համապատասխանում ռուս-հայաստանյան հարաբերությունների գործընկերային բնույթին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել եւ գրել մայիսի 28-ի զորահանդեսի փորձ։

0: Այս զորահանդեսը հիշարժան է, քանի որ երկրի ղեկավարությունը քանիցս հայտարարել էր, որ կցուցադրվի վերջին տարիներին Հայաստանի ձեռք բերած սպառազինությունը։ Իդեպ Հայաստանի վարչապետը օրերս անդրադառնալով հարցին, թե ինչ է արել Ֆրանսիայի նախագահ Հայաստանին, որ արժանացավ օրերս նման ջերմ ընդունելության, չէ՞ որ 44-օրյա պատերազմից հետո նա շնորհավորել էր Ադրբեջանին, իսկ Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել էր Ադրբեջանի կազմում, ասել էր մայիսի 28-ին Ֆրանսիայի նախագահի արածը պարզապես ցույց կտա։
1: Ինչ վերաբերում է թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ է արել, մայիսի 28-ին կտեսնենք ինչ է արել։ Ինչի պատմեմ։ Ցույց կտամ։ Մայիսի 28-ին հույս ունեմ Երևանում կլինեք, տեղ գնացած չէ կլինի, տեսախցիկները փչացած չեն լինի, հոսանք անջատված չի լինի, ուրիշ տեղ կարևոր գործեր չեք ունենա, բանում այդ ինչա նակը կուղվի բանի առնջում լայնած առնջի մի հատվածում, մի փոքր հատվածում միջոցառումներ լուսաբանելու վրա։ Կգա կտեսնեք, կամ էլ չգա, գոնե հերոստատուսից միացրեք, կտեսնեք Ֆրանսիայի նախագահը ինչ արել։
0: Ցուցադրվելիք զինտեխնիկայի շարքում Ֆրանսիայի հետ գործակցության արդյունքում Հայաստան բերված ռազմական տեխնիկան ուրույն տեղ ունի։ Վերջին տարիներին Հայաստանը ռազմավարական հռչակագրեր է ստորագրել տարբեր երկրների հետ, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունն բարձրացվել է նոր մակարդակի, նաև օրերս Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի համաժողովի շրջանակում ստորագրված փաստաթղթերի արդյունքում։ Ինչ նոր հնարավորություններ են ենթադրում դրանք, Փաշինյանը մանրամասնել է։
2: Օրինակ Հայաստան-Եվրամիություն առաջի գագաթաժողովի ընթացքում 5 ընկերությունների հետ փոխանակվեցին մտադրությունների հուշագիր։ Այս նշանակում է նոր ֆինանսական ներդրումների եւ նոր շուկաների, նոր պատվերների հնարավորություն այդ ընկերությունների հետ։ Հաջորդը՝ Ֆրանսիայի հետ մենք շատ կարեւոր թուղթ ստորագրեցինք Բարգուշատի թունելի կառուցման կապակցությամբ եւ այստեղ մենք կրկնակի էֆեկտ ենք սպասում եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ ֆրանսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում ճանապարհաշինության եւ թունելներ կառուցելու մեջ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ես էլ երկար տարիներ մենք Հայաստանում նոր թունել չենք կառուցել։
0: Հայաստանի վարչապետի գնահատմամբ Եվրամիության հայտարարությունը, որով եվրոպացի ներդրողներին կոչ է արվում ներդրումներ կատարել Հայաստանում, նոր շուկաների եւ բիզնես հնարավորությունների հիմք է ստեղծում հայկական ընկերությունների համար։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի ու խաղաղության տոնի արթիվ հանրապետության ղեկավարները այցելել են հաղթանակ զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության եւ խաղաղության համար զոհվածների հիշատակին։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների ուղեկցությամբ եւս այցելել է հաղթանակի զբոսայգի, անհայտ զինվորի հուշակոթողի մոտ ծաղկեպսակի զետեղումից հետո կաթողիկոսը աղոթք է բարձրացրել առաստված հայրենական մեծ պատերազմում եւ արցախյան հերոսամարտերում զոհված ու հայրենիքի համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հոգիների հանգստության եւ խաղաղության համար։ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը անդրադարձել է մայիսի 9-ի խորհրդին, նշելով, որ մեր պատմության ու հիշողության օրն է։

0: ուտ այդ կապած կասի, որ այսօրը մեր պատմության, մեր հիշողության օրն է, և մենք մեր հարգանքի տոկն եք մատուցել այդ նպատակի համար, վեհի նպատակի համար, իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հերոսների համար։ Ցավոք, մենք այսօր նշում ենք այս տոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն տեղյակ եք, որ սա մշտապես եղել է եռատոն, մեծ հայրենական պատերազմի տարած հաղթանակի հետ կապված, Շուշի ազատագրման հետ կապված և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման հետ կապված։ Մենք ստիպած ենք այս օրակարգով առաջնորդվել և մեր պարտքն է մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր հերոսներին։
1: Անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններին, ասել է դրանից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե չէ։ Շահրամանյանը անդրադարձել է նաև վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը՝ Ղարաբաղը ինչով էր մերը։
0: Եթե մարդիկ համարում են, որ Արցախը իրենց չէր, երևի ինչ որ ճշմարտություն դրա մեջ կա։ Որտեղ մենք էլ ենք համարում, որ այս պահվածքով, որ ցուցադրում է գործող իշխանությունը, իհարկե Արցախը իրենց չէր։ Ես միայն այդպիսի հայտարություններ չեմ լսում, տարբեր հայտարություններ կան, որոնք շատ մեծ ցավով են ընդունում մեր կողմից, մեր ժողովրդի կողմից։
1: Հայաստանի վարչապետն ի դեպ օրերս նման հայտարարություններ արել։
2: Ասում են հող են կորցրել, այդ հողը ինչով ա մերը եղել, ինչով ա մեր, մի հատ բացատրեք ինչով ա մերը եղել։ Չեմ ուզում մահացած մարդկանց հետևից խոսամ, բայց ասենք մի քանի գեներալների տիրապետության տակ, որ ցորեն գցեն ընդեղ ասենք ենթադրենք, այդ ա եղել, ինչով ա մերը եղել, ինչով, մի հատ բացատրեք ինչով ա, ընդեղ դպրոց են կառուցել, մանկապարտեզ են կառուցել, գործարան են կառուցել, ապրել ենք ընդեղ, բնակավայր, ինչով ա մերը եղել, մերը չի եղել։ Մերը չի եղել, ոչ միայն այդ մերը չի եղել, այլև օգտագործվել է նրա համար, որ Հայաստանն էլ մերը չլինի։ Ես պատասխանատու ասում եմ.
1: Հայաստանում մայիսի 8-ից մեկնարկեց ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի վարչապետը կգտնվի Արձակուրդում։
3: Կհանդիպենք և անհամբեր եմ սպասում մեր հանդիպումներին, սիրում եմ բոլորիդ և կգանք, կզրուցենք, կքննարկենք և իրար հետ տեր կկանգնենք խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ շատ։
1: Ընտրապայքար են մտել 17 կուսակցություններ ու 2 դաշինքներ։ Իշխող ուժը պայքարում է տեր կանգնիր խաղաղությանը կարգախոսով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է՝ միասին կարող ենք։ Այս անգամ ևս դաշինք է կազմել դաշնակցության և նորաստեղծ առաջ կուսակցության հետ։ Ուժեղ Հայաստան ուժը, որի առաջնորդը Ռուսաստանը հայ Սամվել Կարապետյանն է, թեկնածու չէ, չի կարող մասնակցել քարոզարշավին, տնային կալանքի տակ է, օրերս ասուլիս էր հրավիրել լրագրողներին, վստահեցնելով, որ բացարձակ հաղթանակի են հասնելու։
4: Մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի և վստահ ենք դրա մեջ։
1: Ընտրություններին մասնակցում է նաև Բարգավաճ Հայաստանը գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը, որ նախորդ ընտրություններին չէր հաղթահարել Շեմը, ընտրության է գնում առանց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խելամիտ ուղի կարգախոսով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնից հրաժարական էր տվել 2024-ին, ևս մասնակցում է պաշտպանի ինքնությունը կարգախոսով։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև նախկին քաղաքապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Հայկ Մարությանը, կառուցենք Կարգին երկիր կարգախոսով։ Այսքանը անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները SBS-ի հայկական ռադիո ժամի համար պատրաստեց Գիտ Այլբեկյանը։

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չթարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Այս շաբաթ ավստալիո մեջ կնշվեի ասպարեզի շաբաթը։ Այս առիթով պետք է զրուցեմ Սիդնեյն Վահե Արտինյանի հետ, որ դաստամիակներու փորձառություն ունի որպես թեղակորձ և նաև աշխույժ մասնակցություն բերած է համայնքային կյանքի մեջ։ Պետք է զրուցեն երասպարեզի հիշարժան բահերեն մինչև թիմակրված մարդահրավերները և քաղաց դասերը։ Հետաքրքրական է նաև դեղեկանալ, թե Հանկստյան անցնել է ետ ինչպես կանցնեն է իր օրերը։ Վահե բարի եկար SBS-ի հայկական ժամ։
1: Բարի եկա ձեզ, Վահե, դարձյալ երկար ադենը չէին խոսած, SBS-ը միշտ գումն ընտրենք և մաղթենք, որ միշտ հաշով այսպես մեր հայրենիքի և կաղոթի առաջնահերթ լուրերը մեզի հաղորդե։
0: Վահե, սկսենք սկիզբն, ինչը ներշնչեց քեզի, որ թեղակորձության ասպարեզին հետևիս։
1: Իրականաչամ մեջ, ինպես որ գսեմ, պերպետուալ, այսինքն այսպես չմտածված ձևում կարծեմ ընդացած է, որովհետև ընտանիքս, ուրեխ բարենս և այլն, բոլորն էլ ճիշտ թեղակորձած ասպարեզի մեջ եղած են, կայրե եկիպտոս ձևանանք, որ մեկ ուրեխ բարենս, որ թեղարան ուներ, բայց եկիպտոսի կայրեի մեծ թեղարանն էր, և այդ օր թիմանս մյուս ուրեխ բարենս Ռոմերը, որ բժիշկ էր, այդտեղ բավական մասնակիտական մեկ հարկն ուներ, որպեսի իբր կլինիկ էր դարպեր բուժումներու, և ես իբր փոքրիկ այդ երկու ծերնարներու միջև ջամփորդեի, գերտայիկ ու կայի, աշխատանք չէ ասեմ, բայց մասնակցեի, և ձևամը հայրս, որ հաշվակալ էր, մեզի այդպես սներ ճամփան, որ պետք է համրսանանը գան, և հավանաբար ասպարեզի մեջը մասնակետը լանկես և եղբերներս, և այդպես ուժ մշի գար մասնավոր, բայց գտեսնայի իրենց հաջողությունը, և գտեսնայի հոր եղբերներուս կաղութի մեջ աշխուզությունը, և կորզի ալ հարկանքը, ոտև վրիշ կոր եղբերս, եկիպ դոսի մեջ շատ հարկված էր, մանովանդ գալֆի աս արապական երգիրներն մարդիկ, որ եկիպտոսը այդ ժամանակ բժշկական գետրոնի պես էր, ուկային, իրեն շատ հարկին վերներ կբերեին, որ եկիպտոս մենք չէինք կրնար շատ բաները ստանան նասերի ժամանակ, ուրեմն իրենք գալֆի երգիններեն, իրեն վերներ կբերեին, և այդ վերներում մեջ պախտ ունենայի ես ալ մասնակցելու, և գտեսնայի, որ ինչ հաջողություն ունի, և որքան հարկանք ներշնչվի, բայց սարնեմ, որ ես այդպես չէի մտածեր, բայց հիմա, որ ադոր մասին կանտրատարնամ գով արսովիտ վրա, գսեմ, որ հավանաբար այդ բաները աստեցին իմ վրաս։ Եվ հարգավ թեղակորձ կորձը և աշխատանքը ձևով մնալ հարմար էր իմ կարեկտրիս, իմ ծննդյան ձևի։

0: ის ვერ ურახგამ მარტო ოქნელუეს არას მომდაზეა დორმასიენ მერინ ნანიკინ მე ორი ხპერნეს ბაბა სინგე ხპერინ პოლონა ეს ურახ მდათუშამ მარტო ოქტაგარულალუ ات مرماچونه این اور اخبارنس گماستاکسین هاگان اشخاری میچ ایرنگ ته هرگوازین اینس کورزرون میچ دیل شمانک درماترین هاکاوتی پولور گازمگیروشنون ته هاکوز اور اخبارس امنامس سبروس اور کالوسیان تبروسنر بعدین آبیدی اغاز دارین رو ایو اسپانر اینزی ներշին չէին, որ այսպես հոլիստիկ, կոմպլիտ ես շրջանակմը դեսնամ, և այդ շրջանակին մեջ գարձեմ խմորը այդպես գբեզնա, և այդ սեվով է որ հեղավ։
1: Վահե, ուսում ընդուրու ստացար, Կահիրեի մեջ, թե Ավսարիո մեջ։
0: Այո, ուսում ընդհանրապես Կալուսիանասկայի վարժարան, դերչը Սենտ Ջորջ քոլեջ, որ անգլիական դպրոցեր, անգլերչ Եգիպտոսի թեակորձական համալսարանը, բետական մեծ համալսարանը, իրապես Եգիպտոսի համալսարանը շատ հրաշատեմ և լավ դեղ եմ, մանավանդ եթե բժշկական տասնտասներում մեջ ոյև է դիսակ dentistry, pharmacy, medicine, որով է դեղ բորձարությունը գար և հարգավ հին ժամանակեն Ֆրանսան և Անգլիան մեծ ներդրում ունեցած են, անանգ որ մինչև այսօր Եգիպտոսի բժիշկները թերակորձները շատ հաջող են ուր որ ճամփորդեն. Ես վերջին դարին լմնսուսած խոսեգա և այդ ժամանակ պախտավոր էի, որ Գով Վիտլմը պրայմ մինիստրն էր և համալսարանները ծրի երավ, սո ինձի հարցուցին, որ թուն համալսարանը վերջացուցած ես և ստացած ես, մագիստրոս, սիվոր դագավին չեմ ստացած համալսարանը, որև դագավին դարին չեր լմնսած, առանք որոսի դագավին իպր աշագերտ գսեմ բիմ, որը ինձի համարսանային տալ շատ ավելի թյուրին էր, մանամանդ որ վջարում չի գար, և ինձի թյուրին մի դել լար, նյութերը նորեն արձածելը, և գրնայի կիշմնալ աշխադիր, որով էդև բետքուլն էի, անանգ որ հոստերմա դարի ուգես համարսանան կացի, շատ տիրությամբ ինձ համար, հագարակ որ կանի մը պաներ գային, որ նորություններ էին, ոդև տեկնոլոջի մեջ Սիդնի համարսանան շատ ավելի հարաշտի մազ էր, և պախտավոր էի, որ արիտ ունեցա։
1: Վահե, ետ նայելով, որոնք են Սիդնի մեջ թեակորձալալու ժամանակիտ ամենը հիշարժան բահերը։
0: Հիմա որ գմտածեմ, որ առաջին ամենը այսպես սիրդիս միտքիս մենչն է, հիմա այս նոխս կործում սազ եմ արգավ, գիշեմ այդ առաջին կործը, որ առած էի, մեծ տեղարանիմը մեջ էր, մեկ դարի պետք էր համարսանային վերջ տեղմ աշխադեի, և այդ ջերմակ գիտեք տեղակործական սկեստը գհակվիս, ալունը բաջով և այլն, և հայրս եգավ Եգիպտոսեն ինձի այցելեց։ Այդ Վարգյանը շատ-շատ այսպես սկացական մեծ դեղը կրավ է ուղեղիս մեջ, որև իր ուրախությունն էր, որ ես ադամպոչ ժամանակը, որ գզովից զնոխմը և գտեսնա, որ զավագը դեղմ հասած է, ադորը շատ իշը դագիս մեզ գարևոր դեղը կտնա։ Հարգավ շատ մը պաներ բադահած է, Եղաց եվ որով հետև գնեմ գոր և անիվը գտարնա գոր, մարդիկ գնշմար են և ինձի ծևով մը գվարցադրեին։ Նորս կսած էի ֆոյ արոնով, F-O-E-Y արոնով պարսասակ մարդնով, որ սպա եղաց էր պանագի մեջ։ Եղավ ինձի սա, որ տոնսավ լավ երդասարդ մնեսսավ, գուզենք որ մերին պոլիտիկլ պարտիի մեջ մասնակցիս, կեզի վերջը կանսունի մեջ դեղ բիդի դանք։ Ես տակավին ինձինք սպանել ուրջունիմ, զարմացա, այսպես վարյաններ, այսպես պաներ, վերջը հաջախորդ մունեի, որ չեի կիդերս, որ Ավստրալիո մեջ ուրիշ երգիրիմը չոգատ գա, որ գրնա բադերազմին, զինվորագան, Scottish Regiment, առոնով համմագար, ես դեղյակ չեի, որ Ավստրալիո բատմնչունը չեի սորված, աս մարդը, որ աստերը պրեմիերիմը, որ եղպարն էր, ինձ ես ավոր ես սավատ չոգադին բադասխանադուրն եմ անսյալին, կիրկուլին եմ մաստակցիս իչ ոժանտագես եվ այլն, ոս իրովսի ոժանտագես, ապ եմնա երկու դարի անցավ, հավեր մեկա, որ աս չոգադին անիվրսրին է, կեզի գրավիրենք ու բարըքս, Վիկտորիա բարըքս, կաղաքը, եգուր,

Así, Montanotner, Zivorner, Panera, Kazg Kalengor, así que Scottish Regiment era una. Y a menos Scottish Martik Nain, por Hamashkarain Baderazmina, Australia, Panagin Mech Mastaxazen. Asa, Paner Badazevor, Vochkis Pases, Vochal Kides Urdain Ukan, Asa, Espes Hrjvanki, Kovnagushan, Varianer, Panen, Pais, Argif, Iperteakurs, Amenen, Urachmas, Martik, Ukan, Vinzig Semur, Bodeves Yerek, Serunti, Teakorze, Azebul, Bimech. Անգու երեք սերունդ եղածի։ Ուրեմն աղջիկ ու հայր դասատ մի գմեք, ինձ եկսե, որ Սրարդին ես կսեմ, my grandmother sent me, հա, okay, գսեմ, ասին չպ հարց ունիմ, չեմ գնար, որ լուծում կտնալ, ինք ասա, որ դու իրեն շատ օգնած ես, և իրեն աղջիկան, անգու ինձ եագրնաս օգնել։ Ես, այսինքն, այդ reputation-ը և այդ սիվով անունը ադեններ իրականության չեն համբադիր իմ կարծիքովս։ Բայց այդ մարդոս հավատքը կեզի ծեմա մշատ մեծ կողնագուշում ուդա, որ այսպես կործ մգնեմ, որ և գնահատվի ու գամ գնշմարվի ու և մարդոց կյանքի մեջ օգտակարություն ունենալու։ Անսյալոր դիգինիս հետ կխոսեի, որ սեի, որ երանի կծակրիչ մգամ քրոմը լայի, որովհետև մտածեմ ու այսօր վերջի հանքրվաններում գուկագոր, ինչ պիսիք եմ, այո զավակներս, ընդանիքս, պարգասուզը շատ լավ պան է, բայց կծակրիչ մգամ, չարենց մգամ, ուրիշ համուններ չեմ ձևդալ, պամմաց կազ, հետ մաց կազ են, հարուրավոր դարիներ, հազարավոր դարիներ, շատ անևոր արդ շատ կնահադելի պան է, ադեններ մենք պետք եղածին մեջ չենք կնահադեր այդ արտիստները, որով գարձենք մա սողական պամն է, բայց մհայուն հարստություններ են ասոնք։ Մենք այսպես մեր պրոֆեշներում մեջ, մեր ընթացքին, մեր արժեքներով, մեր գարելոշներում կործեր գնենք, բայց մնայուն կործեր չեն ասոնք։ Այո, գարկը մարդոս հիշողության մեջ կմնաս, գարկը կործեր, որ գնես, մեծազրողություններ կտեսնաս, մեկ հատ կեզի այսպես անեկդոտի պատմություն ված, մենք տեղարանը գեցած եմ հետսամիս տեղակործ երկու հատ եղդսատ աղջիկներ, գիմը մտա բորալեն, բորալեն, գբորագու, գբորագու, ինչ է ավա, թորմյան սեցույնք, հանտարդեցույնք, ագանջիս մենչ սավ մեղում մտածի, ինչ ագանջիտ, ուրդենքի դես, սամ ոտե պետակ անանք տեղմանի իսավ, եվ մեկ հատիկ բազ գբորագու, աղջիկները պաղցան, Եսի, ոկ, ամբլուսին էրով, չէ լավ որ ամբլուսին, ես կեսիք վստահ եմ, ես կեսիք, ես ասի, ագանչիտ մեջ կործող չունչում նաներ, չէ սավ, պլիս, օգնեինց, պլիս, գեմ բորագով, ինչ է ամսի, կես, այդ վարյան ինչ եմ է ուրդեղ են, ինձ է, այդ կաղապար է, գամ, որ միջադը լույս կսիր է, սո, բզդի ասպես պամուն է, թորշի վես, որ լույս մնե զորավոր, ադիգապերի, գաղաջին մեմարի չեղապամը, Ելա բարձ ալկոհոլի գաթիլներ լեցուցիական չի, որ գնայիս կխեղտվի անաչեղավ, հեմա լույսին որենան մնսիվ, հեմա լույսին հասրը մնայիս մնայիս որ մեղուր, եկավ լույսին պագավ, շուտ մկան դուրս կաշիցի, գին ասենք նստած է ինձ կսեղ, ah, you saved my life, see, this is what you had in your ear, oh, it's only a small one, կսեղ, դարիներ վերջ, ես մործալ դա, բատմչունը դիգինը մործը, մեմ նա եկացի, ասենք մեկը գաշկատիմ որ, ինձ գսեք որ, you don't remember me, perhaps you remember my ear, ասի որ, իմա իշեցի իսի, ասենք պաներգ ու բատ հայիգյանքիտ մեջ, որ թե կործնական է, թե այսպես ոգեկան հարուսության մաս Ավելի ուրիշ այդպես տեպքու ենտը ժամանակները ես 22 դարի առաջ հարցտակ մանեսած եմ, մահացա կանի մեկ բարգյան, ինձի պայց այդպես խացիր, որ հիվանդանուսն էի, ուրեմն այդ էլեկտրական պաները շոքրին և սիրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ես շատ այսպես զվարջալիք պարնով խոսի բինով, ինսավ տունսավ պանի գարնեսք, որ շատ գարևոր հարց էր, շատ ժվարություններ էր, ասված երես նայասավ, սի շատ շրանալ եմ սի, բայց չեմ գնարքեցի սուտը նելսի, շատ ավոր ջերմակ, հանքիս տեղմն էի,
Չեսա մի սերիվալը եւս մարտը ցկեցա կորձը ինձի հետ դրսերը երբ որ դանի մորբեսի կաթետր թիեթր որովհետեւ ստենդը դրեն հետս եկա մինչեւ ոնի մուս մասնակցին հանցնեց ադկի վերջ չես ամարտուն փնդրեի որովհետեւ հիվանդանոց տասախոսներ գերտայի մուս պիշները որ բիժանշամ գտեսնայի գնեի ասես բավ չեսա 15 տարի վերջ վայ Չեղակերմը իմին կորցակալս դավի դա չեղակեր որնեմ գնեմ ու չեղակեր մա անոնը մա դանոնը գնայեմ որ մարտը գնայեմ որ իսպեքսա սան 10-15 մետր հերու նորեն նիետ գնայեմ որ սիվա ստերը ես մի դանսեմ իրենսի օքեյ սա ապտի ինքս սկսավ մի կորցեն ես քասի դրիթը արավ սիվոր արդյոք տունսի դոր նոր շոր աշխատած ես սա ամենն քեշ ժամերը սավ քիշերվան ինձ գուդային emergency image i also esi pogas voye vdekh kares nes marti gsi khonarin cerk gampuren mergian kaza de sirgesen pla vse begin zi garochich dar yes gerdama digan alasi tursela hampur vesak saf ichera si ho tursi gyan kaza de sir chesh shergor as marte desnaile alives ich uracher hede batker kashvesang asering anering pas Ասես սիվում մեր իրարու քով վերավ։ Ասպես բաները մայ, այսինքն ինչ որ գիշ, ամեն օր գիտես ինչ է, կործ չեր ինձի համար թեարանը, որև ատ բզիկ չունեն սարիս պես նորմալ, այսպես կայլեր է, իպր իմին գյանքիս մաս մներ, իպր կործ չէի արներ, և պնավ զանրոչուն չէի սկար, որ օ, աս կործը վրասի գնազի ուրիշ պամմանյամ եղբայրներս ալ բժիշկներն արկեսին, անի ոս սիրված է ինչ արկեսին։

0: Վայ, աչպ դարի թեղակորձ եղած է, սիսոն դարի եսենք, թեղակորձությունը դարիներու ընթացքին շատ պոպոխություններու ենթարգված է, ինչ մեծ պոպոխություններու ագանադես եղած ասպարեզի մեջ?
1: Որքան որ Հիբդոս մենք ավելի մարզված էինք, ավելի ուրիշ դարբեր ասպարեզներ մեզի պացեր, եվ ոս էգա ավելի նեղծավադի գա։ Մինակ տեղերն էին, գուդայեր գարներ, բժիշկ դեմ որ պետք էր ամեն պալներ, հարգավ ամեն մեզ փոփոխությունը եղավ, որ Գերմանիա, Շվեյցարիա, Անգլիա, Ամերիկա, սկսան տեղակորձները ավելի clinical տեղակորձել, սկսան ավելի diagnosis, հիվանդություն, ասան, ուրեմն ես ավելի համարձակությունն էի ադուր մեջը, ու դեվ Հիբդոսի հետ փորձառությունն էի, ես որ այդ փորձ կլինիկը, որ բժիշկն էր, իրան մայքրոսկոպները գնեի, բաները գնեի, ադեղ ոդև պաթոլոջին բժիշկի ինքը գնեի շատը։ Սո բավական ինքնավստահություն էի ադոր մեջը։ Եվ առաջին կորսը, որ համալսարանը արավ 80-ական թվականներում, որպես թեղակորձները մարզենաս ավելի ասպարեզներում մեջ, ես ադոնց մեջն էի։ Նույնպես աստեղները, վակսինները դալու համար առաջին կլասի մեջն էի։ Եվ ադոր պատճառով այլ քիչ մեր վնաս ասվեսա, որ դասը դարի վերջ, եվ որ գարավարշուն այլ ասվեսա, սպլու վեկսին եվ այլ ընտարասավ կովիդին պատճառով արգավ, եվ ես դիպրոմ ունեի, եվ որ ներգածուսի, մարդիկ ասվեսա, ինչ երբ է ասի ասի գա, ով է աս մարդը ոս տորակրած է, չենք ճանշնան ասվեր, որ մեր ասի բահացած է ասի, անցը, եվ ասի ասի, թուղթն է, այլան սիմոր, եթե կարելի է մեկ այդ refresher course մար է, սի, ոտև չենք ճանշնարգով, դասը դարին անցած է կուգի նրացիտ վրա, անանք որ պան էր, եվ աս վերջի պոպոխությունները ալավելի առաջկացին, մենք սկսանք մի աստեղ Սիդնի, Ավստրալիո մեջ, տայպրայտրով տեղը բադրաստեր կամ գհաշվեինք, տայպրայտրով մարդուն գսեինք մեկ հաբիեր կամորական բիարնես, նույնիսկ տեղին անուն չէինք կրեր, դե տաբլետ կկրեինք, եվ վարշի անունը կկրեինք, ալ կոմպյուտրները եկան 80-ական թվականներուն, առաջին կոմպյուտրը գիշեմ 17,000 դոլարի կնեցի, եվ այդ հին ժամանակվա վերջը պանի եկա, մոդը մեկա, տա մոդմները, վերջը արգավ արկացավ ամեն, ինչ ֆաքս մեշինները եկան, եվ այն ինտերնետը, ես վերջերս ալևս դասինք բերվան մեջ, որ նոր տեղակորձմը ինտերվյունեի, ոչ դիպրոմը հարցնեի, ոչ բան, ոդև ամեն ալ շատ լավ մագարտակի հաշողոս են իրենց ամեն պարանած են, միրակ մեկ հարցունգը հարցնեի, եթե կեզի մեկը պամը հարցնե, կիտես ուր դեղեն բիտի կտնաս բադասխանը, ասի հարցը, եթե դուն ոյով է կործի մեջ ագարձեմ այնպես է, եթե մեկ ասե, որ ասի ինչ պանը ուզեմ, ասի ինչ պանը գարը, պետք է կիտնաս, որ որ կիրքի մեջ կամ, որ ինտրնետի էչի մեջ կամ, որ ռիսորս են, այդ ինվորմեշնը, այդ հարցին պատասխանը պիտի գրնասնան էլ, եթե ադիկա անցը գրնան էլ, եւ արդեն ինքը համալսարանի թեղակորձական բարժությունները ռազի է, բան ալիոս ջամպան թյուրինգը, անանք որ բավական մեծ դարբերություններ եղավ, արգավ թուղթը բացեցավ ասին, եւ paperless society պիտի լայինք, ամեն մարդ ամեն դեղ printer-ները բաները գեցուսին, ամբողջ այդ printer-ին կորձը տեղարանները եղան, որով կեզում է միշտ evidence կուզեին, լա tax department, լա health department, լա հաջախորդը կեզ շատերը մանուան դարիքոտները այս իմեյլի, տելևոններու թյուրությունները թուղթուկ ուզեն։ Եվ ով բիդի ադիկա դրամատրե, անանգոր ին գարկմը հարցերում ես, ինչ-որ հարցուսիր, ետ կացինք, գարկմը հարցերում ես առաջ կացինք, էքոնոմիի հարցի։ Բայց շատ ժիմատի ակորձենը, շատ ավելի սպաղած են, շատ ավելի լայն է իրենց ասպարեզը, նոր ասդարի սկսավ, գրնաս դարիմը դարի ուգես նորեն համարսարան ենցավ և լալ դոքտոր ով վրանսի և կու տեղակիրներ դկրել, բայց ամպոչ ընդանուր չէ ջիպի իվես, գմաստակի դանաս, սենք որ արյան ժնշում և սիրդի։ Եվ ուրեմն այդ մաստակի դուճան մեջ, եթե մեկը արդեն սպեշալիստի վանտանոց կրծած է տեղեր ունի, աս ունի, ան ունի, գրնաս թուն ադիկա նայիլ, նոր պուժում շատ չի պիտի առաջարգես, բայց շարունակելը իրեն տեղերուն, առանց բժիշկի ներդարու գրնասնել, եթե դոկտոր դիպլոման ունիս։ Այսինքն ես սկսի ընտրանալ լեգոր 5 տարվա ընթացքին, եւ 10 տարի են հավանաբար բոլոր տեղակորձները Ավստրալիա մեջ այդպես բիլա։ Ուրեմն համարսարանը դարի մը միավելցին եւ այդ անցը որ գելա համարսարանեն, արդեն այդ դոկտորի տայտլը բիդունինա։ Մենք հիմա անցյալին բաչելոր ենք կամ մաստեր ենք, հիմա այդ դոկտոր բիլա, այդ դոկտոր օֆ ֆարմասի բիլա իրենց տայտլը, եւ պիտի գրնան իրենց ջուրում ես, գրնաս մեկ ավելի մասնակիցություն ունենալ, գրնաս մորթի եւ սիրդի եւ այլ գամերնաս ուրիշ արթրայտիս եւ այն եւ այդ բանում մեջ նա հարաշատություն անչեփ շատ է, որ անցյալին այդ բարս տեղերով բաներով չէ, ավելի շատ շատ complicated է, so մենք պիտի գիտնա ինչպես այդ որչեւո տեղը գորանա, անոր հետ նա վնասները կամ դժվարությունները շատ նան, սա ավելի քիդագիս մի դիլաս։ Բժիշկներն երթանեն, չեմ գե գուցուլանանգո կամ անոնսալ կորդը անչափ շատ ծազե, որ չեն գնա։ Ժամանակ չունին հիվանդիներ անցնելու։ Չո ադիգա գուկա վրատ գիննա թեղրանը, որ ցուն այդ բագասը ավելցնես եւ սերս։ Մնանք որ ջարի անջուն շումը գնայինք, իրեն օքսիժենը արի մեջ գնայինք, բադվասները գուդանք, մորթի գարկը հիվանդություններ գտարմանենք, անանք որ եւ աս վերջին ամսվա մեջ լսեցիք, որ անոր այդ կորսը գնե մասնավոր դիգիներու եւ իկական սերի փիլս, որբեսի հրիշը մնա անց եւ այլան հորմոն դալու թերակորձ իրավունք ունի, կիշմեն ադիգա դակնաբս տեղձես բժիշկներուն էդը, բայց մորենք անցած է եւ գրնան հիմա գարբ տեղարաններ առանց բժիշկի երթաս այդ տեղերը ստանաս։ Այսպես միշտ հարաշությունը, միշտ աշխատանքը, որ ավելի պատասխանատու շատ նա չեմ գիտի միջև ուրվի երթավ, որ տեղակորձան աչեմ ժամանակը չգնա դրամատրել, միշտ կորձերը անչեմ շատ եմ, որ մանավան բիզնեսները, տեղարանը բիզնես է, so շատ multi pronged է, դարբեր ջուրեր ունի, այդ կորձը բահելու բանջարները, աշխատողներու պատասխանատվությունը, ստոքի մենեջմենթը, որ մենակ հիվանդուն այլ շատ ծրինգ լա, բայց եւ այնպես այդ բաժարավ տեղանները պետք է ինձին պազմա լեսակ աշխատող եւ ծրակիններ ունենալ, այդոր համար մենք սկսանք զատ սենյակներ ունենալ, որ գնաս անցի ինտերվյուներ, գնաս աստեղը ունենալ, so բավական complicated է, անի որ դրնալ, որ կել ժամանակ նրալ

սրիա պարոն գդրե անհավատալի պատկություներու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցել է sbs.com.au/armenian կամ ներբեր է SBS audio app-ը։ Ներբեր է SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուտ։ Սրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշ կարնե միշեցն են, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել, որև է ժամանակ SPS-ի գայքեն, sps.com.au/armenian։ Հիշեցն եմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ցայնասպրվի գիրագի մայիս 17-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի մայիս 19-ին, գեսօրը ետ, ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն, բոլորին։